Ovakih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe ni hiljadu, posle tebe još hiljadu. Da ponovo zidate dvorci i zamkove. Da ponovo tlačite i uništavate ljude. Jeli, pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem. A tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem. Šta to znači? Pa je to znači da sam ja cijelog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Stalin i svjetska revolucija. Jeste li zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušati! Živeo kapitalizam!